0: razliku ostalim članicama Evropske unije koje sve više kritikuju izraelsku politiku. Pozvao je evropske lidere da odbace predloge o bojkotu i sankcijama protiv Izraela. Na samom početku posete 28. juna Herzog je posjetio grad Jaši kako bi prisustvovao državnoj komemoraciji povodom 85 godina od stravičnog pogroma u Jašiju kada je tokom holokausta ubijeno na hiljade Jevreja. On je također upozorio na ponovni globalni rast antisemitizma. Reakcija evropskih zemalja na apel Isaka Herzoga duboko je podelila Evropsku uniju izazivajući oštre debate na relaciji između Brisela i pojedinih prestonica u vezi sa nametanjem sankcija Izraelu. Ovaj diplomatski rat unutar Evrope izazvao je oštru reakciju izraelskog ministra spoljnih poslova Gideona Sara, koji je rekao preko društvenih mreža da upozorava Brisel da će bilo kakve evropske sankcije prema Izraelu naići na hitan i adekvatan izraelski odgovor. Region Balkana trenutno prolazi kroz period velikih strateških prestrojavanja. Evropska komisija je u četvrtak donijela odluku da preusmeri sredstva iz plana rasta za Zapadni Balkan vrednog 6 milijardi evra ka Crnoj Gori, Albaniji i Severnoj Makedoniji zbog sporog napretka ostalih zemalja u reformama. U Srbiji najava predsjednika Aleksandra Vučića o povlačenju i raspisivanju izbora izazvala je pažnju domaće i strane javnosti. Predsjednik je ovu stratešku odluku formalno objavio krajem vikenda u subotu uveče na velikom skupu u Beogradu, a početak ove nedelje obeležile su međunarodne reakcije, analize njegovog plana da se nakon izbora možda pozicionira kao premijer, kao i odluka Evropske unije da zbog ove najave privremeno odloži pojedine planove za Srbiju. Ove nedelje došlo je i do ozbiljnog spora američkih i evropskih diplomata u Sarajevu oko izbora novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Zajednica je duboko podeljena oko toga ko treba da vodi OHR u narednom periodu. Sjedinjene Države zajedno sa Italijom guraju iskusnog italijanskog diplomatu Antonija Zanardija Landija. Njegovu kandidaturu je javno podržao i američki državni sekretar Marco Rubio. Najveće evropske sile, Francuska, Nemačka, Velika Britanija, odbile su američki predlog. One zajednički podržavaju francuskog izaslanika za Zapadni Balkan Renea Trokaza, smatrajući da njegov profil bolje odgovara putu Bosne i Hercegovine ka integraciji u Evropsku uniju. Dok se pitanje ne reši, američki diplomata Luis Krišok, zvanično imenovan i preuzeo je dužnost vršioca dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Upravni odbor Saveta za sprovođenje mira PIK doneo ovu odluku na sastanku 30. juna, a Krišok je zvanično stupio na dužnost 1. jula. Drugde na Balkanu tokom nedelje Flamingo revolucija u Albaniji je eskalirala u najveću političku krizu u toj zemlji od pada komunizma. Pokret koji je počeo zbog ekoloških problema, odnosno projekta izgradnje resorta u nacionalnom parku, ove nedelje je prerastao u masovnu nacionalnu pobunu. Najvažniji novi moment dogodio se u utorak kada je Evropski parlament zvanično upozorio Albaniju da njen ulazak u Evropsku uniju direktno ugrožen ukoliko premijer Edi Rama nastavi sa ovim projektom. Kao dodatni udarac za vladu u Tirani ove nedelje su isplovili NATO dokumenti koji pokazuju da bi Albanija mogla da izgubi domaćinstvo NATO samita 2027. zbog bezbednosne nestabilnosti i neuplaćivanja obaveznog vojnog budžeta, što dodatno pojačava pritisak na Ramin režim. Bio to osvrt na političke teme koje su obeležile sedmicu za nama. Ovaj pregled zaključen je u četvrtak uveče u 7 sati. Ja sam Biljana Ristić.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
0: Vi slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama do 16 časova. Ova emisija ne emituje se uživo, već je unaprijed pripremljena i snimljena. A u nastavku reći ćemo više o promjenama koje su nastupile sa novom finansijskom godinom u Australiji. Od povećanja plata i promjena poreza preko isplata u penzione fondove, istovremeno sa isplatama plata, do porodiljskog odsustva i besplatne struje. Evo, koje su glavne promjene sada na snazi? Australijanci od 1. jula mogu da vide promjene u visini plata, poreza, načinu isplate u penzione fondove, isplatama za roditeljsko odsustvo i još mnogo toga, jer niz federalnih i državnih reformi je stupilo na snagu na početku nove fiskalne godine. Godišnje resetovanje, kako se kaže, često donosi regulatorne i zakonske izmjene, ali ovogodišnje promjene utiču na pakete plata radnika, na penzionu štednju, porodične budžete i poslovne operacije. Evo nekih od glavnih promjena koje su stupile na snagu 1. jula. Domaćinstva koje ispunjavaju uslove u Novom Južnom Velsu, u Južnoj Australiji i Jugoistočnom Queenslandu mogu se prijaviti sada za 3 sata besplatne električne energije dnevno u okviru ponude Savezne vlade za deljenje solarne energije, Solar Sharer Offer. Domaćinstvima nisu potrebni krovni solarni paneli za to, ali moraju imati takozvano pametno brojilo i moraju da se prijave za beneficiju preko distributera koji učestvuje u programu. Na nacionalnom nivou milioni radnika koji primaju zakonski određen minimalac dobit će povećanje plata, pošto je Komisija za fair odnose na radnom mestu, Fair Work Commission, odobrila povećanje od 4,75% za niska primanja i zakonom zagarantovana minimalna primanja ranije početkom juna. Nacionalna minimalna zarada će porasti na 26,44 dolara po satu, što je ekvivalentno 1,04,90 dolara nedeljno na osnovu 38-časovne radne nedelje pre oporezivanja. Povećanje se primenjuje od prvog perioda isplate punog iznosa koji počinje 1. jula ili kasnije. Očekuje se da će oko 2,8 miliona zaposlenih koji primaju zakonom zagarantovana minimalna primanja imati koristi od toga, zajedno sa radnicima koji primaju nacionalnu minimalnu zaradu. Jedna od najvećih strukturnih promjena koje su stupile na snagu od 1. jula je uplata u penzione fondove istovremeno sa isplatama zarada, odnosno payday supa. Od 1. jula poslodavci su obavezni da plaćaju doprinose zaposlenih u penzione fondove istovremeno sa platama umjesto kvartalno kao do sada. Promjena je osmišljena da smanji neplaćene i odložene penzione uplate i olakša radnicima praćenje penzione štednje. James Covell, šef u službi za sprovođenje političkih smjernica u Udruženju penzionih fondova Australije, rekao je da će reforma uticati na oko 19 miliona Australijanaca koji posjeduju račune u penzionim fondovima. To će značiti da milioni ljudi imaju veći saldo u penzionom fondu samo na osnovu toga što će ranije i češće primati svoje penzione uplate, rekao je on. Pristalice tvrde da bi češći doprinosi mogli dugoročno poboljšati saldo mnogim vlasnicima superračuna zbog toga što će imati koristi od kamata na doprinose, a to se posebno odnosi na mlađe radnike. Kowal je rekao da bi reforma također mogla pomoći radnicima da brže identifikuju neplaćene penzione uplate tako što će olakšati upoređivanje doprinosa koji stižu na njihov račun sa njihovom platnom listom. Poslovne grupe su pozdravile nameru reforme, ali su upozorile da bi tranzicija mogla stvoriti operativne i izazove u vezi sa novčanim tokovima, posebno za mala i srednja preduzeća. Kowal je rekao da iako se neka preduzeća mogu suočiti sa periodom prilagođavanja, reforma je planirana nekoliko godina i nije povećala iznos koji poslodavci plaćaju, već samo učestalost plaćanja. Mislim da bi moglo biti nekoliko početnih problema, rekao je on, ali je i dalje značajno poboljšanje jer znači da će milioni Australijanaca dobijati super češće. Prag koncesionih uplata također će se povećati sa 30 na 32,5 hiljade dolara. Od 1. jula velikim supermarketima, uključujući Coles i Woolworths, zabranjeno je da naplaćuju prekomerne cene. Zakone će sprovoditi Australijska komisija za fair konkurenciju i potrošačka pitanja, Australian Competition and Consumer Commission, a trgovci koji ih prekrše suočavaju se sa kaznama do 10 miliona dolara. Neki stručnjaci su doveli u pitanje to koliko će zakoni biti efikasni, tvrdeći da bi moglo biti teško utvrditi šta se smatra značajno prekomernom cenom ili razumnom maržom. Australijanci će također od 1. jula moći da primete i promjene u podešavanjima poreza, ograničenjima penzionih fondova i nekim promjenama u pragovima za državne isplate. Najniža marginalna poreska stopa smanjena je sa 16 na 15% za oporezivi prihod između 18.201 dolar i 45 hiljada dolara, što je milionima radnika omogućilo poresko olakšanje. Instantni poreski odbitak od 1000 dolara za troškove vezane za posao također je utvrđen za fiskalnu 2026-27, zamenjujući prethodno ograničenje od 300 dolara za odbitke bez prihoda. Napomena, ne primenjuje se na poreske prijave za 2025-26 podnete od 1. jula 2026. Ostale poreske izmjene koje je nedavno usvojio parlament, uključujući izmjene poreza na kapitalnu dobit i negativnog zaduživanja, što je poznato kao negative gearing, iako bi te mjere trebalo da stupe na snagu kasnije. Pragovi i limiti za neke Centrelink isplate su povećani kroz regularnu indeksaciju od 1. jula. Za porodice koje primaju Family Tax Benefit Part A i Part B, maksimalne sume isplata će biti povećane, dok će se isplate i prag za procjenu vrijednosti imovine za neke vrste novčanih davanja, uključujući Age Pension i Disability Support Pension, također promijeniti. Pragovi prihoda na kojima stupa na snagu doplata za Medicare povećani su od 1. jula na 105.000 dolara za samce i 210.000 dolara za porodice. Doplata se primjenjuje na osobe sa višim prihodima koje nemaju podobno privatno bolničko osiguranje i plaća se pored standardne doplate za Medicare. Uz prelazak na istovremenu isplatu plata i doprinosa u superfondove Payday Super, Australijanci također mogu više doplaćivati u penzione fondove pre nego što privuku dodatne poreze. Ograničenje povlašćenih doprinosa koje pokriva doprinose pre oporezivanja uključujući penzioni fond poslodavca i žrtvovanje od plate, takozvani salary sacrifice, povećano je sa 30.000 na 32.500 dolara godišnje. Limit doprinosa bez koncesija nakon oporezivanja također je povećan sa 120.000 na 130.000 dolara, dok će se ograničenje opšteg prenosa povećati sa 2 miliona na 2,1 milion dolara. Koval je rekao da veća ograničenja doprinosa mogu biti posebno korisna za Australijance koji se približavaju penziji. Za ljude koji su možda u kasnim 50. ili ranim 60. godinama i koji zaista razmišljaju o tome kako da imaju što udobniju penziju, ove promjene mogu biti zaista pozitivne, rekao je on. Kowal kaže da povećana ograničenja mogu stvoriti više mogućnosti za Australijance da uplaćuju dopunske doprinose sa koncesijom i ojačaju penzijsku štednju pre nego što napuste posao. Vlada je također predložila dodatne poreske izmjene za Australijance sa veoma velikim sumama na penzionim računima. Prema predlogu, zarade povezane sa stanjima na penzionim računima iznad 3 miliona dolara suočile bi se sa višom poreskom stopom, iako implementacija i dalje zavisi od zakonodavstva i načina započinjanja penzije. Familije koje očekuju decu od 1. jula mogu dobiti pristup proširenom roditeljskom odsustvu koje finansira vlada. Plaćeno roditeljsko odsustvo je povećano sa 120 dana na 130 dana, što je ekvivalentno 26 nedjelja u standardnoj petodnevnoj radnoj nedjelji. Pravo na partnersko odsustvo je također povećano sa 15 na 20 rezervisanih dana. Promjene se odnose na decu rođenu ili usvojenu od 1. jula. Proširenje je deo postepenog povećanja usmerenog na podršku ljudima koji žele da rade i pružanje porodicama veće fleksibilnosti u podeli obaveza brige o deci. Od 1. jula Australijanci mogu primetiti promjene u načinu na koji se brendirane tekstualne poruke prikazuju na njihovim telefonima, i to je u okviru novih zaštita od prevara. Preduzeća koja koriste brender Sender ID moraju da registruju te identifikatore. Poruke poslate korišćenjem neregistrovanih identifikatora pošiljalaca mogu se prikazivati kao neproverene, unverified, i odvojeno od verifikovanih poslovnih komunikacija kao deo napora da se smanje prevare i lažno predstavljanje. Reforme su osmišljene da prevarantima otežaju imitiranje pouzdanih organizacija. Ostale potvrđene promjene na nacionalnom nivou obuhvataju: preduzeća koja prodaju morske plodove sada moraju da pruže jasnije informacije o zemlji porekla kako bi potrošači bolje razumeli odakle dolazi njihova hrana. Istovremeno, naknade Australijske komisije za hartije od vrednosti investicije za registraciju preduzeća i kompanija su povećane u skladu sa ažuriranim godišnjim aranžmanima cena. A u međuvremenu, mala preduzeća koja ispunjavaju uslove i dalje će imati pristup aranžmanima za trenutno otpisivanje imovine za kvalifikovane kupovine ispod praga od 20.000 dolara. Potrošači u jurisdikcijama obuhvaćenim nacionalnim okvirom za potrošača energije sada dobijaju jaču zaštitu pre isključenja električne energije, a minimalni prag duga se povećava. Širom kontinenta šta se još menja? U Novom Južnom Velsu postepeno će se preći na obaveznu reciklažu organskih proizvoda iz hrane i bašte, u početku usmerenu na veće proizvođače otpada. Također, nove obaveze u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma počinju da se primenjuju na dodatne profesionalne sektore. U Viktoriji zakupci stanova dobijaju pristup prenosivom sistemu polaganja novca u okviru programa Rental Bond Scheme, koji je osmišljen da omogući prenos postojećeg novca položenog u fond prilikom prelaska iz jedne u drugu iznajmljenu nekretninu. Referentne cene električne energije također će pasti. U Queenslandu novi zahtjevi za izvještavanje o bezbednosti dece primjenjivaće se na organizacije koje rade sa decom. Queensland također uvodi nova pravila o električnoj mobilnosti usmjerena na ponašanje visokog rizika prilikom vožnje električnih bicikala i električnih trotineta. Stanovnici Zapadne Australije vide prošireni ekološki program reciklaže pod nazivom Container Deposit Scheme, koji omogućava građanima da vrate prazne boce, limenke i tetrapak pakovanja u zamenu za novčanu nadoknadu i mere podrške za pristup gorivu koje je najavila državna vlada. U Južnoj Australiji pravo na dobijanje kartice za starije osobe prošireno je tako da obuhvata više stanovnika, bez obzira na periode dana tokom radnog vremena. Što se tiče prestoničke teritorije i Tasmanije, promjene vezane za nekretnine, uključujući poreske tarife, stamp duty settings i aranžmane za kupce prve kuće i u prestoničkoj teritoriji i u Tasmaniji od 1. jula. Bile su to ukratko sumirane promjene koje su stupile na snagu sa početkom nove financijske godine u Australiji 1. jula. Ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama.
3: Postavite sbs.com.au/srbijan kao osnovnu stranicu vašeg pretraživača. Pratite vesti, aktuelnosti, zabavne sadržaje na sbs.com.au/srbijan. Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Srbijan na Facebooku.
0: Slušate SBS na srpskom u napred pripremljenu i snimljenu emisiju. Ja sam Biljana Ristić. U nastavku programa govorimo o prvoj globalnoj proceni uticaja veštačke inteligencije koju su predstavile Ujedinjene nacije, a zatim i o neobičnom slučaju povlačenja naučnih radova Nobelovca Maxa Plancka iz digitalne arhive jednog naučnog časopisa. Prema oceni istraživača, odluka je možda doneta algoritmom bez adekvatne ljudske provere. Ostanite sa nama. Vi ste uz SBS na srpskom. Veliki naučni panel Ujedinjenih nacija objavio je prvu globalnu procjenu utjecaja veštačke inteligencije. U tom izveštaju se navodi da se razvoj veštačke inteligencije odvija brže nego što vlade i regulatori mogu to da prate. Stručnjaci istovremeno upozoravaju da ova tehnologija nosi sve veće rizike, od kibernetičkih pretnji i dezinformacija do potencijalno katastrofalnih posljedica. The panel is intended to help the world separate facts from fakes. Panel je osnovan kako bi pomogao svetu da razlikuje činjenice od obmana, a nauku od besmislenog sadržaja, rekao je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres, predstavljajući prvu nezavisnu naučnu procjenu Ujedinjenih nacija o veštačkoj inteligenciji. Panel je inače prošle godine formirala Generalna skupština Ujedinjenih nacija, a okupio je 40 stručnjaka iz oblasti informatike, ekonomije, medicine, novinarstva i drugih disciplina. Njihov zadatak bio je jednostavan, ali hitno potreban, da vladama pruže naučno zasnovano razumevanje veštačke inteligencije u trenutku kada se ova tehnologija ubrzano razvija. Guterres ističe da su mogućnosti ogromne.
4: Used well, AI could be the most powerful engine for development, speeding the world's progress on everything.
0: Ako se pravilno koristi, veštačka inteligencija mogla bi postati najmoćniji pokretač razvoja, ubrzavajući napredak čovečanstva u oblastima zdravstva, borbe protiv gladi, obrazovanja i klimatskih promjena. Ali panel je podjednako svestan i štete koju veštačka inteligencija može da izazove. Ko predsjedavajući će detaljno predstaviti svoje nalaze, ali dozvolite meni da izdvojim jednu pouku. Što se veštačka inteligencija više razvija bez zajedničkih pravila, to će vlade i građani imati manje uticaja na posljedice, rekao je Guterres. Panel je sada objavio svoju prvu globalnu procjenu stanja u oblasti veštačke inteligencije. U izveštaju se navodi da veštačka inteligencija već ubrzava razvoj novih lekova, naučna istraživanja i druga otkrića koja bi mogla značajno da promijene svakodnevni život. Istovremeno se upozorava da se tehnologija razvija brže od sistema koji bi trebalo da je regulišu. Ko predsjedavajuća panela Maria Ressa kaže da su čak i zaključci oko kojih su se svi složili zabrinjavajući.
5: It is the minimum we all agree on, and that is alarming enough.
0: To je minimum o kojem smo svi postigli saglasnost, a već je dovoljno alarmantan. Razvoj se ne usporava, moć se koncentriše, a kontrola nije zagarantovana, kaže ona. Navodi da je koncentracija moći već vidljiva u tome ko upravlja tehnologijom.
5: A handful of companies and a handful of countries are making the most consequential decisions.
0: Samo nekoliko kompanija i nekoliko država donose najvažnije odluke koje će uticati na budućnost čovečanstva. Samo Sjedinjene Države posjeduju 75% računarskih kapaciteta najvećih svjetskih centara za veštačku inteligenciju, rekla je ona. Drugi kopredsjedavajući panela, kanadski informatičar Joshua Bengio, ističe da se sposobnosti sistema veštačke inteligencije u pojedinim oblastima udvostručuju svakih nekoliko mjeseci. Kaže da takav tempo povećava jaz između onoga što ovi sistemi mogu da urade i načina na koji se njihovo bezbjedno korištenje može kontrolisati.
6: Technical progress has proceeded quickly, doubling every few months according to some metrics for several years.
0: Tehnološki napredak već godinama ide izuzetno brzo i prema nekim pokazateljima sposobnosti sistema se udvostručuju svakih nekoliko mjeseci. U međuvremenu još uvijek ne postoje tehničke garancije da će veštačka inteligencija slijediti naša uputstva, državne norme ili zakone. A sve više dokaza koji ukazuju na suprotno, uključujući i slučajeve u kojima sistemi deluju obmanjujuće, rekao je on. Bengio upozorava da bi posljedice mogle biti ozbiljne ukoliko se rizicima ne posveti dovoljno pažnje.
6: Looking ahead, the gap between rapidly improving capabilities and effective risk management methods.
0: Gledajući unaprijed, jaz između sve većih sposobnosti sistema i efikasnih mehanizama za upravljanje rizicima mogao bi dovesti do katastrofalnih posljedica. Već smo vidjeli probleme u oblasti kibernetičke bezbednosti. Kompanije upozoravaju na biološke rizike, a brojne organizacije civilnog društva pokazuju da veštačka inteligencija može doprinijeti širenju dezinformacija koje ugrožavaju demokratiju i pojedinačna prava, rekao je on. Poruka vladama upućena sa ovog skupa je jasna. Regulativa i zaštitni mehanizmi moraju sustići razvoj tehnologije pre nego što postane još teže kontrolisati je. O nalazima izveštaja razgovarat će se i na prvom dijalogu Ujedinjenih nacija o veštačkoj inteligenciji, koji će naredne sedmice biti održan u Ženevi, piše Han Hodson za SBS News. Ja sam Biljana Ristić. Vi ste uz SBS na srpskom. Ostanite sa nama. Sljedeća tema se nadovezuje na prethodnu. Dva naučna rada nemačkog fizičara i Nobelovca Maxa Plancka, objavljena 40. godina prošlog veka, neočekivano su uklonjena iz digitalne arhive naučnog časopisa The Science of Nature. Glavna urednica časopisa kaže da nije ni znala da su radovi poučeni sve dok joj se tim povodom nisu obratili novinari. Kako je došlo do ovog propusta? Što on govori o očuvanju naučnog nasljeđa u digitalnom dobu? Saznaćete u sljedećem prilogu.
7: I ovo vredi čuti. SBS.
0: Početkom maja ove godine Yves Grand, historičar fizike sa Univerziteta Quebec u Montrealu, pregledao je internet stranicu koja beleži slučajeve naučnih prevara, manipulacije podacima i drugih naučnih prekršaja koja je poznata pod nazivom Retraction Watch. Tom prilikom je primetio da na stranici postoji link pod nazivom Retractions by Nobel Prize Winners. Upitao se da li je zaista bilo Nobelovaca čiji su radovi iz tih razloga povučeni iz naučne literature. To je nemoguće, pomislio je, ali kada je otvorio stranicu, Žingra je ostao zatečen, prenosi portal science.org. Četvrto ime na listi sa dva povučena rada bilo je ime Maxa Plancka, legendarnog pionira kvantne mehanike i dobitnika Nobelove nagrade za fiziku 1918. Žingra, koji je profesor na fakultetu već 40 godina i intenzivno se bavi istraživanjem različitih naučnih radova, kako je rekao za portal science.org, nikada nije čuo ni najmanju naznaku skandala u vezi sa Planckovim radovima. Čak što više, Planck je bio gotovo podjednako poštovan zbog svog karaktera kao i zbog svojih naučnih dostignuća. Uvaženi naučnik u polju fizike i sociologije Žingra odmah je reagovao, počeo se raspitivati među kolegama, a prva osoba koju je pozvao bio je istoričar nauke sa univerziteta Trois-Rivières, Mahdi Helfaoui, i rekao mu je da misli da sa tim podacima nije nešto u redu. Planckovi radovi, koji su vrlo tiho povučeni 2011. prvobitno su objavljeni početkom 40. godina prošlog veka u časopisu Naturwissenschaften, nemačkom naučnom časopisu koji je danas u vlasništvu izdavačkog giganta Springer Nature i poznat je pod nazivom The Science of Nature. Posle izvesnog istraživanja, profesor Helfaoui je utvrdio da je jedan od Planckovih tekstova, filozofski esej iz 1942. pod naslovom Smisao i granice egzaktne nauke, koji se bavi pitanjem kako doći do sigurnog naučnog saznanja, bio objavljen i u dva druga časopisa, a potom i dva puta preštampan u knjigama. Ponovljeno objavljivanje istog rada na više mjesta danas se smatra samo plagijatom i na to se gleda sa neodobravanjem, jer može da izazove probleme sa autorskim pravima i veštački uveća naučnu produktivnost autora. Na sajtu Naturwissenschaften kao razlog za povlačenje rada navedeno je kršenje autorskih prava, copyright violation. Međutim, objavljivanje identičnog materijala u više časopisa bilo je uobičajena praksa pre ere interneta, izjavio je profesor Helfaoui za science.org. Žingra i Helfaoui u radu objavljenom prošlog mjeseca na platformi Archive tvrde da je anahronistička primjena savremenih standarda na tekst iz 1942. dovela do iskrivljavanja istorijskog zapisa. Osim toga, pitanje autorskih prava danas je uglavnom irelevantno, jer su Planckova dela u većini zemalja ušla u domen javnog vlasništva, budući da je on preminuo 1947. Suzan Scarlatta, hemičarka i biohemičarka sa Politehničkog instituta Worcester i glavna urednica časopisa The Science of Nature, kaže da nije ni znala za povlačenje radova dok joj se novinari nisu obratili. Scarlatta sumnja da je interni softver kompanije Springer Nature automatski uklonio radove i objavio obaveštenja o povlačenju bez ljudske kontrole. Mislim da je to jednostavno uradio algoritam, rekla je ona. To je greška koju bi vjerovatno trebalo ispraviti. Predstavnici kompanije Springer Nature odbili su da komentarišu slučaj, osim što su naveli da su detaljne informacije o konkretnim povlačenjima obično poverljive i mogu biti podeljene samo sa relevantnim autorima. Kompanija je također odbila da objavi uvodnik koji je Scarlatta planirala da napiše o tom slučaju. Povlačenje drugog Planckovog rada, objavljenog 1940. još više je zbunilo Žingra i Helaoufia i u tom slučaju je kao razlog navedeno kršenje autorskih prava, iako rad nikada nije bio objavljen na drugom mestu. Halfawi je zatim primetio nešto što je dodatno pojačalo sumnje da je u čitavom procesu glavnu ulogu odigrao algoritam. Od 20. godina prošlog veka fizičari Niels Bohr i Werner Heisenberg zastupali su takozvanu kopenhagensku interpretaciju kvantne mehanike, prema kojoj subatomske čestice postoje u superpoziciji više stanja i dobijaju određeni oblik tek kada budu posmatrane ili izmerene, kao u čuvenom paradoksu Schrödingove mačke. Planck je odbacivao ovu ideju, smatrajući da spoljašnja stvarnost postoji nezavisno od ljudskog posmatranja. U novembru 1940. filozof Alois Miller kritikovao je Planckove stavove u tekstu objavljenom u Naturwissenschaften pod naslovom Prirodne nauke i stvarni spoljašnji svet. Mjesec dana kasnije Planck je odgovorio u istom časopisu koristeći potpuno isti naslov. Shingra i Halfawi pretpostavljaju da je upravo to navelo softver kompanije Springer Nature da decenijama kasnije označi tekst kao plagijat, iako su sadržaj i dva eseja suštinski različiti. Rasprava o kopenhagenskoj interpretaciji kvantne mehanike traje i danas, što dodatno objašnjava zašto Shingra i Halfawi smatraju ova povlačenja veoma problematičnim. Stavovi jednog od ključnih naučnika o važnoj naučnoj kontroverzi praktično su izbrisani iz istorijskog zapisa. I Skarlata i Shingra strahuju da su i radovi manje poznatih naučnika isto tako mogli nestati na sličan način, a da to niko nije ni primetio. U najmanju ruku, Shingra želi da se Planckovi radovi vrate u arhivu. Sa intelektualne tačke gledišta, ovo je neprihvatljivo, rekao je Shingra, prenosi science.org. Vi ste uz SBS na srpskom. Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama do 16 časova.
8: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
0: Preuzmite SBS audio aplikaciju već danas i slušajte vaše omiljene programe. SBS audio aplikacija je besplatna na Google Play i na App Store. Kao i svake subote, pred kraj programa, čućemo prilog koji preuzimamo od dramskog programa Radio Beograda Srpski na srpskom, a zatim SBS-ov serijal Učite engleski uz SBS. Ostanite sa nama.